Kere te tonga te aroa ke e la langa mo uike kakato ia kalaisi. Ko tatai mito e minite nima pia hoko e fitu. Ata e whalai ke teki mo tōlhon ko tōpe, mo toki ofa ke he pongpongini. Nē ngu ke I whakapo uri ana tūla kai kai tuku ai e tau unu unu pia mo e tau hohoi. Ke tau unu unu ke tau waofi ange pia mo tau otua. Tala maunua te teki mo tōlhon ko tōpe, ku hoko mo, nai hoko mo awhaere I he wikendi, pe ku hoko tonu I ahoni. Whatawangi o tō mafmafi, ke ne hoko hoko tai peho mo tauhi. Ko e lele ia e tauhi ai o tōa, ke ingata pe ne tauhi ki tau tōlu I taimi, ka aku hiki ai peho hoko hoko atu ki I tāniti. Ko I aku ata e whalahi ke teki mo tōlu, mo tōlu mo toki ofo hake ke mo lava ki he ngā we, tala maunua tai peki. Ki ngāi whatongia o kufuesia I aho koe ni. Pamana tō tuk atāi pē taulai ni, kia tiki mō tōru whi talaha mūpopak talamonu, ki ngāi PFTI, tānak tūnga graduation, pē koe teu teu I ngāi tariui, a kakai tangata ki a pongpongi o kua atāi pē taulai ni. Pamana tāt koe lai ni koe noa hiwa, tōru fitu fitu, tahan ni mahiwa tōlu. A te tau kolosi e ni ki e toa, o aho panilolo.

Uele te tonga te roa ke la langa e maui ke kakato I a kalaisi. Ko tata mi o se minete hongo fulu maa tolu pia mi he fitu. Namatok mea mai a ki he tolu tolu mafua pia mi he kalapu te mata pia mi lo mai viti. Whamana tatu atape taulai niko e noa hiwa tolu fit fitu tahandi mahiwa tolu. Kia teke mo tolu kwhie tala ha mou popak tala monu kia PFT. Peko ha tānak tuunga. Oku atape taulai ni peku mo tolu fie tala ha mo popo agi ofa ki he mātu a ki ngahi tamai ki te utewa e nau tariui a pongpongi nā. Tau kolo sen ki e toa ko a panolo peako e pe moe malua kata vei vosaki.